for the hey pesh a gadu for Moses. Dibe pou Moses anga folog. Komoto na Egypta chai graini wanta pesi. Meke pasi gire mbe pashade. Takire Egypta nara die city day inau si demo. Gadu e taigiti de taki. If you unfang begi mei bi bianya begi ni je begi ataki ina usi demo asiti wasi di be e chocho yu yu mu bibi ta kenya wortu ini fugadu ini taki ataki de ekepta nara siti wasi di esi ya no no karu taki ina usi demo ay chayi pasa ay meke pasi gipe pasi no de chayi gwe na atasi fu a siti wasi apena bandai mu adati mi kombegi anga yuti de wan fu de begi Teke ateng lobi wang. En kaina agadu yaso. Di sukute, asaki sukute pesha de figo mono. Lukuno ifenya oploseng ala de pesi pe igwa la de moni di ilasi. Ifende oploseng. Mianga ya fende oploseng ala de moni di jube lasi. Bika fosi mbeko da ilibi aso de gal sama fi aso fu. Aso de vecha yugwa pesi pesi. Ma oploseng akong, oploseng kong, oploseng akong. Ma mimi changa wamang. Efu meke mtake mo. Bete wama mi changa mi. En ama ni mi changa mi na Christus Jesus. En ama ape ne ekibiwi. Ne ekibiwi dey, ne ekibiwi aneti. Ne ekibiwi sili, ne ekibiwi yeye. Ne ekibiwi go, anga wikong. Na amande ne ekibiwi. Atake in Psalm 23, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Gadu de wis kapuman, gadu jawan je tiwi. Notina iman kewi. Ai chaiwi guape bunde. Jesus, lobi wa chaiwi guape bunde. Dat je atake in je wortu. Atake go antapu sa pasagwe, la sansa pasagwe, ma i wortu e holi tampu. Lobi wa ante na abi uitweg. Wilsi abi uitweg. Imu holi na wortu fu gadu. Ma yuri na isi oitwe hata pe si pube ala sanikaba. Mi wamba muda ki holi a Jesus. Ni na wankolo oitwe di wabi. Da, di okwa Christus, da anataki situasi na ude. Bika mi na uko taigi wan sanija na tu. Situasi de, magadwe cha igwe nya rus. Ay nya situasi nya pe. Ye erfarwa rus fugadu. Ye erfarwa kibia ini gadu ini. Ye erfarwa gloria ini masra ini. Ye erfarta ki gadu chaiya ini e anaine kefata ki. Aini psalam ina ni kata. Taki ay habit de engel fieng fu chaiwi na de anaini. En wasa toto wi futu ano wan sito. Fai de wan toto wi futu asitong. Fami de mi wan toto wi futu asitong. Darom mi briti taki. Christus kai mi. Mi breiti ta kia ikibi mi. Mi breiti ta kia yepi mi. Mi sabi ta kia wani yepi yutu. Bika ta kia akongi wansama. Akongi alau. En anabi ansin des person. Ala sama alobi. Ala sama wani yepi. Ma meke upochu atina apesi. Meke a yepi wi lobi wa. Meke upochu atina apesi. Meke a yepi wi. Ataki a inip salandrion tuen doktor. Ataki al haik doren dal van die paduisenis. Ek vrees geen kwaad. Wisi mi pasa wan dipi dungu pesi. Mi a ifele ogi. Bika Christus Jesus jangami. Ai timi, ai chai mi lobi wang. Ai chayu. Ai wan chai yu. Yu di jape, Christus Jesus wan chai. Yu di be di ni gadu yu saka gweta ke ai mi teke anstout ai sama abe lobi mi ainya kame into sama. Yu te ye gwa keliki no mu fokus sa sama o. Na mi taki taki yamu taki anga sama yamu lobi sama. Ma yamu fokus sa sama itaki o asu sa wortu yu me fokus sa ga Christus Jesus. The situation kona kuroi si me luku a praise di pai wan praise pai gi o wan praise pai gi yon a mi a praise de no wan ta sani no wan ta sama no wan payeng no wan ta kono no wan ta gado a man payeng na Christus Jesus na mombe man paya payange mbulu give me nanga yufu fenyali mi futego fa bulu fu Jesus taki giwi na bulu fu Jesus ye taki giwi Data begi pen na taki mie kaya masra taki meki a bulu fu dalam taki giyu lobi wang. Meki a taki giyu nanga mie a bulu fu Jesus. Pio no mando ya bi farhader empe wa mando. Bika blokada ya pasi. Ma meki a bulu fu dalam di no wasa mama blokier fa do pesi. Di me kai gimi anga yu. Meki a dona pesha pe da taki giwi fu wini. Da ataki giwi fu for losing. Da ataki giwi fu befreiding. Meki a bulu fu dalam. Taki giwi.
mika abulu fu Jesus pai giwi atake abai wi anga bunko busani na anga solu fa eke go if we go to mana wan kosbara sani pai wi wan sani di a kosbar het fi mi anga ino man fate na a santa yena mosa giwa upon barin dora wortu fin fo presi pai gi mi anga yu a force hot tapu wi air of deal lobiwan a bulu fu da lampai giwi make you proclamer a bulu fu Jesus abawi libi abawi sili abawi ede abawi forstang a bulu fu Jesus di pai giwi make you proclamer abada libi fu wi lobiwa make a bulu fu Jesus ye chai kegi ye chai leti make a bulu fu da lam make a taki giu make a bulu fu Jesus taki giu gain de fami banti make a bulu fu Jesus taki giu gain de pesi pesi a inde doro pio komoto pe mo fu janda itakete son yogi mo fu taki make a bulu fu Jesus taki gain de doro panda I need a conde pio fro isi como to conta sanan e fu fro isi como to sanan go ta in de conde ni de pia bu pe ta taki ja como to fu gadwe takiete e taki fu chayu ganga baka e taki fu chayu moni to liganga baka e chayki fu chayu oko ganga baka e taki fu chayu sili ganga baka fu yeye ganga baka fu siki ganga baka make ya bulu fu dalam taki I need a pesi nyape make ya bulu fu Jesus di tanga mwala tasani je taki make a bulu fu Jesus taki giwi. Make a bulu fu Jesus taki gimi nanga yu. Na ala de pesi, pe wamando. Ala de miteng di de holia wi nentapu. Di de holia yu nentapu yonku umang. Make a bulu fu dalam taki giyo in de miteng de di yu no mango. Begi taki gadu, make a bulu fu Jesus taki gimi na de pesi pe mino mango na de for hadren pe mine go mango for hadren je holia necha minen tapu necha a de cha yunen tapu wisi pe de holia for hadren de holia ini busi de holia se de holia doti de holia ganda de holia ini wagi pe de holia for hadren meki abulu fu dalam abulu fu Jesus meki agwa de pesi da taki giwi ataki fu freihed giwi da michanga ati da michanga de tongo da michanga bofati da michanga pakisei meke losi kwa indeli bini fuwi meke rekfarda gerechter di nake amba giwi meke abulu fu dalam taki giwe nyane fu Christus Jesus me begi giyu lobi wa amen me begi giyu me begi giyu Johannes 1 vers 1 apegabi wortu taki a wortu be de in det begin a wortu be jagadu en gadu be ja wortu te etta ki a wortu lobiwan begi komo to faita wortu a gadu fu Moses na ofika ya gadu fu Abraham Isaac nga Jacob na ofika yo fa be yepi Abraham aso yepi myangai fa be yepi Moses aso yepi u fa be yepi Isaac, Jacob, aso yepi, fabe yepi dafot, aso yepi, agadu ya ne yepi. Fabe yepi afro, di bebulu, toalu fuyali, abe si eutwek, aso yepi mianga yu lobi wang. Na agadu de, newe kai, toalu fuyali langa u. A afro, na isi eutwek ha inyeli bini. Eutwek, ade. Ma gadu be mekia afenewa eutwek. Gadu be mekia afenewa kengi. Gadu be mekia afenewa lusu. Meke lusu kongi mianga ilobi wang. Amen. Meke lusu kongi mianga yi. Aso, me begi. Komiti yu. Dijaini osu kamba ape. Meke gadufu Abraham. Miti mi nanga yu. Amen. Because na gadu wawa. Ayi, agadu di payange mbu logiwi. Sa mi be wan takibaka lobi wang, yu jada ilibiete, mi obegi wan begi, da ye begi ami baka. Fi konda yu libite ki isa ini ilibi lobi wang, luku lontu na gonta, pundo luku wa ini sana wan fi luku. Luko lontu na higo ntapu, luko ala de preis. Kon kibi a Jesus, kon kibi a Jesus, unabita kibi pesi meweke Jesus, ne yo wansa kibi wi.
Nye na bigini na kaba fago ntapuya so ko kibia Jesus. Taki storo mode. Ma we erfara rusa inya storo mini. Bika Jesus wa wang. E taki tiga storo da storo tapu. E na autorite jagyo. Lobiwam. Tami aksi yu jada ilibete. Fi begia begia so. Taki anga mitaki gadu. Yudi meke himala nga gontapu. Mi konatron fifesi. Mi aksi padron fu mi sondu. Bowes ombo wes sondu. Sami sabianga sami asabi nina bowes ombo wes sami du. Mi sabi din taki mi dua sanyape. Sami adu. Mi asabi taki sefi taki asandi mi dua pia awan sondu. Mi aksi padron fu ala. Kresa si yese sa teho yu en teho yu awa mi sondu. Mi aksi padron taki forgive mi ba. Ainya ni mfuko une Jesus. Teke mi ainya ati ni fuyu. Teke mi aini yu ko unu konde. Teke mi kwa ini mi ati ni en ko libya ini mi masa Jesus. Mi kia santa eye. Dide takifye mi kia santa eye ko libya ini mi ati. Meke Christus Jesus ko libya ini yu ati ni. Lobi wang. Ya. Ko uteke Christus Jesus aini ati ni. And bibi saye begi taki Christus Jesus you na wan kodo di saye pe mi a inde situasi fu mi na wan kodo e tu er di mi abi a pasi fu do adonai fu do a papa na Christus Jesus te ke mi masa agado en ye pe mi kwa ini mi ati tai ni mi ati fu tego da gadu sefi o kwa inya atini fi ena o tanya atini fi fute ego lobi wang. Sa mie begi wang blessi gi. Fu a new wiki, a new moon saikong, a new day ya so. Meke gadu blessi you, meke ala sanfi you wakabung. Meke gadu de you ana, meke a de you yesi, meke a jeyayi. Meke a de you mofu, meke a de you tongo. Meke a poti wa wakti ma you mofu, saya mutaki meke ya taki. Saya mutaki meke you taki dati. Meke ade awanye ti yu ati, meke ade yu futu fu wakchayigo waka ade pesipe imu wakago meke ade yu ana fu du desani jawani yu du. Ataki alasan saye du yu eke piki fu gadu, ataki alasan yu olok yu dibe fadongwe mie begi taki fende wampesi. Aigo om Christus Jesus and aigo om wansamama aigo om Christus Jesus fende wampesi aini. A ati fu yugi Christus baka en teke masra ini libi baka en go baka na atron fu gadu na focus asaye si ma focus na Christus Jesus ni na wan kolo ho pudi wi abi minanga yulo bi wan mamike gadu bless you pasa wan bless you thing pasa wan bless you pasa wan bless you day meki a glory fu gadu janga yu meki a bulu fu la lampa pu yu anga mi meki a bulu fu Jesus kibi wi na fege te fu begigi yu sefi na fege te fu leisha wortu na fege te fu forgive sama pusa ma yu bo facha na opalani fu chai sama losi sama towegu anda yu bo facha na boto fu chai sama losi sama towegu anda de free garu take fi agi pardon na ugi pardon losi samatowe godwanga yu libi begi lobi wang kaina libi gadu ya so du sa garu take fu yu du go and dini gadu angatawang adatim na begi di mi abi fu begi gi uti de upasa wan blessed day upasa wan lobi day au go yu boom yu anga yu osu tang ondro da Santa Frifu da Lam Christus Jesus. Amen. Blessings.